Me bacho sabebe pena. Me bi so sa se weze. Owo nwe bi anadam fo bi o ta complain se. Ne ton ase eta twetwe na na. Ana se ni waste eta ye ne ya na. Ana se owo nwe bi a o ta complain se ne 983 ana. Me bacho ne nyina eye siatika ene bo kokoro. Bacho tuturu mi kapa ebra. 21st clinic. Na ye besan yade ye kama. Ejuma pa ye boni ntino. Amanfo boy sramna ne se ye ye de siat